0: Jakarlo. Mais qui Jakarlo
1: machine. Waaw waaw ordinateur bi Jakarlo c'est Céline. Jajeuf.
0: Wa ñu ngi lay di la ziar.
1: Jajeuf. Merci.
0: Di nuyu auditeur yi rek.
1: Waaw ñu ngi lay fay. Liguey dafa am journée mondiale du travail décent, journée bis la bo xam nañ ko jaglel liguey bu jaar yoon, liguey bu mucc ayib bu mu jëlé expression bi ñëpp di utiliser. Ki nga xamne mom ngay liggeyal mu def liko war, yow mi koy liggeyal itam mom mu def liko war, keuru liggeyu kay dal ñu fexé ba def ben ambiance bo xamne keur gi dina ci jëm kanam. Voilà, ken du neewal doole ken, ku nek heure bi nga wara xey nga xey ko, heure bi nga wara wacc nga wacc ko, lool lañuy waxtane rek dal, ken baña gañu ci liggey bi nak lañuy def de bal ba ku nek bo fu jugge nga mëna faj gatché sans problème.
0: Wa comme ni ko tonto ayo bolo di waxe bu seul la deme ak neen xoma bu bir xoma nan
1: nam ko di waxe maîtriserou mo bop
0: wa lol de mom wax deug yalla amna solo de mom
1: tax
0: ginaaw buma nuyo auditeur yi ak auditeur yepp rek ba pare bayuma kenn di nuyo tonto mohammed fam
1: tonto
0: nuyo bu baax
1: duguna
0: sank rek mom la don wo sax don ko mom don na ma am ni ma ci jotta expliquer sax ndax xam nga fan yi tay deglu ma ndax dama amuñu roje bi ba pare tay awma internet bi
1: d'accord
0: tay dama xawa sante fal
1: d'accord waaw duguna legui fam
0: la tonto ali nay suñu re ci mbacke bi dimbali len ni ci nek
1: ba ci
0: dama ñetti wéra yi
1: nak jugewuñ ci
0: waté dé as nañ ci dimbali
1: jugewuñ ci dé ñi ngi ci dé kilifa ya ngi ci dé so wala ko xere gëm
0: waaw kon baxna
1: voilà c'est très bien
0: amon ñu mo roje be ñi wéttal
1: oui bien sûr
0: wa légui lool mo wax deug yalla amna solo mom dooma adam mom wax deug yalla ab liggéey bu man ci doon da ko wara jox akam liggéey mom da nga ko wara jox sa ak ndax liggéey da nga ko wara jox akam ndax buñ la fayé rek li ngay lek war na doon lu neew
1: deug la
0: bo joxé ginnaw bo joxé liggéey bi nga xamanteni mom ngay liggéey ak tamit ba paré li nga xamanteni mom ngay liggéeyal bala saw ñaka fer warna la mëna fay
1: waaw wax nañ ko ye
0: warna la mëna fay tax lool mom yenente bi sax sallallahu alayhi wasallam lool la diglé benen bi ci dess moy nit ñi kenn ku nekk war nga respecter sa liggéey ndax Youssou Ndour waxon rek ni 8h nga xey bala 9h nga dem doxé ji tamit lool tamit nekkul lo xamanteni lu gën la ndax doomu adama bi limi yëg njabotam warna do lu lew motax képp ko xamanteni yaangi liggéelu war ngay def bo toge bam yag nga jek def surprise ci beureup bi ngay liggey beureup bu liggeyu kay bi ndax dina waral dina tax nga xam ñi liggey ak ñi nga xamanteni liggeyu normal
1: ndax nit bi ngay wax quoi nit bi
0: wa manam nit li wa
1: ah d'accord
0: xam nga nit lolu dina tax manam ñi nga xamanteni ñoo ngi liggey lolu ñu mëna liggey no dinañ liggey normal
1: waaw
0: ndax dinañ ni ah ñun kat buñ liggeyu normal kat ki xawma ba xam nit ki manam ki nga xamne mom moñu liggey lo ba heure man na jek ñew suñu kaw wa legi ki nga xam ñi xamanteni ñoy liggey lu tamit ñom tamit ñu samok ak ji ak yelleef ji tamit nak jox yermane ñi nga xamne ñom lañuy liggey lo jox len sen ak
1: d'accord
0: lool dal mom man lolu moy ci won sama xalaat sama xam xam bari wu ci waye lool dal mo ci won sama xalaat
1: jerejeuf
0: ndax yeen tay nga gis ku fekk dañu samok li nga xamanteni dañu samok li nga xamne mom la wara def da ko du sam ba pare ñu dakk ko mu ni lan motax ñu dima dakk lool da ci yam
1: waaye
0: jerejeuf waye
1: merci
0: nuyu wa na ñepp ziar ñepp nuyu Fatima ba
1: ok
0: jerejeuf waye
1: voilà Binta Mbeng mu ngi wowe Touba ñu gëreem ko sante ko xaar tuti jël keneen ku bëgg a intervenir ci forum sur l'actualité.

0: Forum sur l'actualité, allô?
1: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Boubou, n'a qu'à faire, oui.
1: Grand Elad Adi Diop.
0: Ya, Diop Boubou, ya, Diop Faye.
1: Wa, mi men de ziar nanda.
0: Yalla yalla nangu ziar way Boubou.
1: Di ni soxna yalla ni dikay ni bax diko jallu.
0: Waaw, mu ngi non di dem sax.
1: Wa, di ni ki nit Serigne Mor Mbacke di genn leg
0: na. Serigne Mor Nya, waaw waaw, Serigne Mor Nya.
1: Wa, Serigne Mor Nya Mbacke bari wa, di koy ni bax. Mom vraiment da fay nit ko xamni ki ni toujours réaliste rek lay wax.
0: Deug la, jambar la, jambar la.
1: Wa, jambar, te deug na ci limi wax ci ni. Xam nga wax bala neex rek day deug.
0: Ça c'est vrai. Ça c'est vrai Boubou.
1: Bo déggé ay wax rek nga xamné mom nit ci deug la quoi. Bi ni ñom Ablaye Diop ñom Amadou Ali Maymoun ay ñom Daoud Thiam ñepp ñu leen alxan ba ñu leen di ñaanal bax ñeen di def biir ci ñepp ñu ta dang wala ganna lolu nak bañu sante yalla jidu ci yoonte bi ñu ñu gëm yalla ne xamni ku bi bu ñewé ak bu ñewut yépp bëpp bi jël nañ ko rek
0: d'accord d'accord
1: buñ ko joxon Maroc ñu ko bijeel nañ ko lool dafa xamni ñu ñoko mom lool nak kum doit dara doot la day ci aduna
0: d'accord
1: dara doot la day ndax ñoom ñak gëm yalla rek mo waral li ñi def ni
0: deug la
1: ñak gëm rek la waral nak nek na ay bo xali boko sello ci football
0: waaw
1: bu football arbitre dañ leen di jappalé
0: dañ leen di jappalé
1: wa toujours boko sello dañ leen di jappalé bobu faibles nak man la xamul lan lo waral lool pourquoi ñun mon moma taxal han wala Maroc mom ni wala mom rew mu wala lan la wala mo ko lan moko waral
0: d'accord
1: han xam nga coupe bi mom ci terrain lañ wax
0: wa normalement
1: voilà arbitre fu diune kay moy bagay genné mu na arrêté match bi jox ñe victoire mu jox fa
0: waaw
1: ye dañ leena bay dañ leen parte may nañ leen 15 000 yo xol pour bañu buñu ñu ñu ki leen ëpp na ko ñun taw ñu yéne gagné nañ sa ci fi
0: arbitre def na rapportam sax mom la ñëpp wax rapport arbitre bi nak da fay compté def na rapportam bu woné match bi jeexna Sénégal gagné na wa loolu nak do xana do dem nan ko effacer li nga bindon
1: dede kenn diko wax te grand tubab xamul lubit tubab xamul lubit kay
0: deug la
1: kay la xam waxi kesse ci tubab mun la may dara wa di indi wo nek kay mo ne ci deug mom lañ koy jox
0: deug la
1: kon nak nañu gëm ñu xam ci mbir mi jeex na ce fini
0: wa
1: legi nak la ci def nak moy ñu fa ne lañ xam ni lepp luñ ci def fi ci fofu ñu tok tay bu deugul dañ ko defa bu deugé ak bu deugul yépp dañ ko defa ci alakhir
0: bien sûr
1: wa dañ ko xam nak dañ xam lolu bu baax baax ndax yalla gëmut neluwut
0: wa
1: gëmul neluwul
0: bien
1: sûr am lo mëna def ci aduna te xamuko
0: deugul
1: kon ku bi dal ñolo ba paré
0: ñono
1: kay ñu ñoko ñoo jox sante yalla rek alhamdullilah ñu dal dañ ko def jeex c'est fini
0: merci
1: ñu baal ma ko na jibi ñepp di jaar ñepp ñi ñepp assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
0: jeureuf bubu cham linguer lañu wowe ñu gëreum ko baax sante ko xaar tuti jël keneen ku bëgg intervenir yeen nga ci forum sur l'actualité.

0: Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô.
1: Salam alaikum.
0: Malik salam, Ablaye.
1: Alim.
0: Nakiy tey way.
1: Way ma lay ni le ziar way.
0: Deng nga nonu foute bi Ablaye an.
1: Deg nako ay mom bay ko.
0: Wana maneko bu Ablaye Diop duggé rek na la tontu. Mune man kay xamna dina ma tontu.
1: Ñu lay jëma sante la ndjay. Di parle bintou yala di bay.
0: Ay
1: mom mom bay ko fofu rek. Bay ko fofu rek. Degg nako. Am na luma koy wadjal.
0: Wa kon baxna. Bay ko bu lox dara. Nel patrek kon ni
1: jëw. Ba ma lay ni Mohamed mi gën legi.
0: Wa Mohamed Fam.
1: Ak Alhaji bobu ñom ñepp rek. Ñom Daouda. Khalil.
0: Waaw.
1: Maroc de wax deug Yalla, man day wax deug Yalla Maroc gi bet nañ ma dé. 9 mois. Maroc ay julit lañu nañu gëm Yalla. Ta bay ñok suñu équipe bi. Maroc lepp lu entraîneur lu arbitre bi man. Pour que Maroc gagne coupe bi. Def nako. Yalla ko dogalul.
0: Dëgëla.
1: Tiré na ci penalty yu amul. Def na fi lu nekk def nako fi lepp lu man dal pour que Maroc gagne def nako Yalla dogaluko. D'accord équipe bi gennon nañu. Fatou dugalat na len ak Sadio Mané. Abdoul Leroy ñom ñepp japp nañ ci bañ duggal. Delu nañu football ñu gagne len ñu joxe victoire bi. Ñu wol bi diku del finale dañu buñu bu xawma lan man affaire football man awuma ci xam xam. Mais ñu nan légui dañuy bëgg xawma article lan bu amé dañuy jox Maroc 3-0. Wa ñu lay joxe 3-0 te dugalo benn bi. Ah way yow lool dañ la war nak yow ñu lay joxe 3-0 dugalo benn bi war kon ki dugal nak.
0: Waaw.
1: Aduna sepp gi sétan aduna sepp xam nañ ni Sénégal mom coupe bi ñoko gagné.
0: Gilay.
1: Ñi seen xam xam match dem ci football ñepp wax nañ ko. Tuba bi sax wax nañ ko. Ngir Yalla nañu bayyi suñu coupe bi te séti leneen. Ah sonol nañ ñu dé wax deug Yalla sonol nañ problème nak way ci ñi way.
0: Jërëjë Ablaye.
1: Wala sax mom ñu jël coupe bi jox leen tañu tok japp ci Yalla wuti leneen.
0: Di leen ko jox dé non.
1: Jërëjë. Muy bay lay mu bu baaxa baax ak Amadou Baro Ndjay.
0: Mu ngi lay ñu ngi lay fay ñom ñaar ñëpp. Merci Abdoulaye Diop Louga lañu wowe ñu xaar tuti. Jël keneen ku bugg a intervenir yéen a ngi ci forum sur l'actualité. Forum sur l'actualité, Radio Sénégal International. Allô? Allô? Allô? Voilà, ñu xaar tuuti jël keneen ki déggowuñu ak moom xawma kan la. Du ñak mu composé wat 88 628 73 46.

0: teg si sareet indi si tool ba.
1: ñale ma gis fàll sax su ngeen d' accord rek ñoom suñu yegsee. balaa añ jot duñ fàññee sax. dañuy liggéey dëkk xale yooyu dama naa gis daal benn bés daal damaa kontaan sax. mbéy mu rafet lañ ko béy. faaf yàlla tawul keroog tawul ca suba sa tawul ca gannaaw suba sa. moo tax tool ba
0: su ko defee ñax ba dee.
1: waaw waaw soo gisee tool ba rek nga kontaan.
0: béy di ngoom soo gisee tool bu rafet tool bu ñu defar béy ko bu rafet. nu lay def.
1: dama ciy kontaan. xam nga béy tool ba pare te ndax jiw tool bu pare te béyoo ko ba mu set. doo ci am dara de di nga am ñax rek mais doo am dara ci biir. waaw waaw defar ko defar ko. séeréer si dañuy béy de.
0: dañuy béy.
1: torop
0: ñu war leen ñu war leen jàppale ci mbéy moomu.
1: waaw waaw ñu war leen a jàppale ci mbéy mi jox leen ay machines yu baax. yombalal ñu ko nag.
0: dañ leen koy dañ leen koy lebal non.
1: ah waaw suñu lebalee ñu jël de.
0: damay laaj rek ndax dañ leen koy lebal wala dañ leen koy may wala nu mu demee noonu.
1: ah suñu mayoon koy ay machine kenn ku nekk benn machine. boog sax tantan mbaa bii béy ak bii jiw. ñu may la ko.
0: waaw
1: ah kon de kon mu baax de. waaw ndax nit a ngeet tey am nekk borom ker. amoo machine njiw nga góorgóorlu ba dem ci teg yi ñu defal la machine u yooyu.
0: waaw waaw waaw
1: du yàgg ak yow yàqu.
0: du yàgg fu après yàqu.
1: waaw
0: donc yow ma laajaat la neneen béy di béy di ngom. donc yow ba léegi nag woyagoo de ba léegi woyagoo di nga ñëw ci woy yooyu ngeen doon woy ci tool. su ngeen demee ba seen yaram tàng. ngeen commencé di woy di woyal seen coro yooyu nga ni ko waxee di woyal voilà léegi. ministre bi. wax naa la ne mu ngi def tournée di waxtaan ak béykat yi loolu yëpp nee na dégg nga ko. donc ci noonu donc nga yow nga ne daf leen war a jàppale.
1: waaw waaw
0: daf leen war a jàppale ci ay matériel jàppale leen itam ci ay engrais jàppale leen ci ay jiw. loolu yëpp tudd nga ko fi.
1: waaw
0: donc est ce que moom ministre bi tey soo bëggoon waxtaan ak moom ci loo xamante ne dina gën a jàppale béykat yi. donc tudd nga jàppale yooyu yëpp de tudd nga ko. donc mais tourné yow muy def noonu.
1: waaw
0: léeg-léeg dañuy gis ñu yóbbu ko ci tool yoo xamante ne tool yu ñu defar la. tool yu yaatu yu baax. yu rafet. ñu gis ko foofu. mais léeg-léeg daal bari na daal liñ koy gis ci tool yoo xamante ne. comme toolu góor-góor yu yaatal comme ku mel ni yow. genre tool yooyu. bariwuma li ñu koy gis suñ ko gisee si télé bi. si ay tool yu borom léeg-léeg ay kilifa wala mag yi daal lañ koy faral di gis ñu koy wone. loolu ànd nga si.
1: ànd ci naka.
0: su dematee ci tournée. ci àll bi muy dem comme si seen tool yow. mu ñëw sa ku mel ni yow mu ñëw ci sa tool yow.
1: waaw mu fekk.
0: mu ñëw ci sa tool seet si sa tool. yow mi nga xamante ne amoo doole.
1: waaw
0: sa tool mu ngi am ñax. amoo machine. di béyee loxo di béyee ilaire.
1: waaw
0: loolu laa lay wax ministre bi ñëw fekk si la si sa tool boobu mun a xam sa coono bi nga nekkee xam problème yi nga nekkee. pour mun laa jàppale loolu laay wax. parce que ñun li ñuy faral di gis fañ koy gis daal ci ay tool yoo xamante tool yi ñu defar ba mu rafet. ci lañ koy faral di gis ñun loolu la ñuy faral di gis daal ci télé bi.
1: mais gisoo di mu dem ci. gis
0: toolu béy di
1: buñ béyoon bu booy.
0: waaw toolu béy di ngoom.
1: waaw gisa ko sama tool.
0: waaw
1: gisa ko gisagu leen ko.
0: ah man gisuma ko.
1: waaw mais nag su yàggee di war dina fekk tool bu set. su yàggee fekkee ministère bi mu ngi yàgg.
0: xam nga lu tax may wax loolu. dama bëgg comme mosoon wax naa leen loolu waxtaanee nañ ko talaata bale. comme ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy yóbbu ci tool yi boog.
1: waaw
0: ñi koy yóbbu ci tool yi xam nga ministre bi xamul tool xamul toolu kii la voilà xamul toolu kii la xamul toolu kee la. dañ koy yóbbu rek ne mu dem visité ci tool yi.
1: waaw
0: waale ñu koy orienté. yóbbu ko mu dem xooli toolu diw xool toolu diw. ma ne ko yéen ñi nga xamante ne seen tool yi amu leen doole comme su dematee boog ci àll bi. pour muy faral di ñëw ci seen tool yooyu nga xamante ne yéen amu leen doole mu su ko defee mun a gën a xam jafe-jafe yi ngeen nekkee ñu mun leen jàppale loolu
1: la. su gisee. ñun ñi mën koo wax suñu soxla.